Uganda yaniriza mwoyo mutuukirivu, beera n'essanyu n'okukkiriza nti mwoyo mutuukirivu akutuuseeko, era waali, kkiriza bukkiriza nti waali, era mwoyo waali tewali kigaana. Nga tugenda mu kutendereza, tendereza ddala n'omutima gwo, tendereza Omukama. Omukama mugulumize omuteeke waggulu wa buli mbeera mu buno eno obudde. Engalo.